0: tiro. Unya kubog pagyod kaayo. Iyang asawa ko no hadlok. Way reklamo.
1: Ako na gud ni.